mo akwa ba na se kese de mago kense mrante na omodi asie fa edi kan so e fa to sumie no e na ya san e de e to aso ama de bon krata mpensem pensem mo online portals ano pay one se di ano pay lucky dude let jabi pray na ya bingi morning